0: Ngayong gabi, dali sa bukas loob sa Diyos, kag sa family for Christ, ngayong gabi sa inyong mga tanan nga pagpamati, no, kag sa ato nga mga BPA, no, sa Bilog nga Ililo, hindi lang sa Bilog Ililo, sa tanan nga kabugusan sa nga ato nga Pilipinas. Kag sa ato nga mga office parol, provision mga gabi sa inyo, ma'am, kag sa ako nga Brother Rocky Abacaro, kag siya kay Sister Nets Abacaro, kag siya imong pinalangga mga kabataan, madamo ako nga kwan sa dra sa aton nga Bread of Life sa nga BJNP, mayong nga gabi sa inyo pagpamati, kag sa aton mga uto dira, no, sa female, no, sa aton nga mga kasister mandira, tatanan nga nagapamati, no, sige, mayong nga gabi naman sa imong maninit.
1: Sige, madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Brad Rafi Sebanyes.
2: RMN Harana Live.
1: Yari na ang aton masunod nga RMN Haranista, ang kasimano ako nga taga Quinto Distrito, ang Bugal San Concepcion, si Sir Lando Garcia, sa iya ambahanon, Luha ko, tulo ka.

Kamuhan, maayong mapanglawasan, agod mo apatayon sa ina pagtatap sa ina kaunhan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kapaghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginom ka na ang ila alamin mo, nang magsusubo.